0: Muốn đang nói lẻ mọi kia Nguyễn lại À tài lịch đứng cao lại Bùng nhá bé Lì ạ cơ xíu xích
1: À Lê giá chào xíu xả lạ Thì thỏ gọc chí trung nhá đứng lại Vói thật chứ Bục tông quý cơ Lì ạ nhá bé cả chí ngang Chia xa lại chứ
2: Đi à Đã mày đứng chắc xí năng nọ Chá thấu chá chí
1: À Lê hoàng xa chá xí
3: Yếu giả thiên địa Bịch bẹc là kìa Tịch bẹc là kìa Thôi khoảng à đằng tài lịch Yếu xì bùng nhá bé Kìa cơ tích nhá hơ sử hào Đằng phên cả nhé sinh sản Thế liệu mình mình sáng cùi Nhé sinh sản à Bài hội cái chính hình Chủ sĩ chiến sản Rồi chú á đằng trung hình Nó gà kìa Gà gào cùi ạ Hoa chú gái xíu nghĩ ta Á xì bó ọ gào gào Chờ thật cháu cháu Chủ sĩ chá gà kích ọ mò Nên chú điện thịa Mó khờ cho bài gà gà á xì à
4: Nhé sinh sản Thảo thịa Thảo niệm nó đều chiếu kìa
5: Ồ Chá chinh gái xì Rồi chú nắng gà kìa Ao chú nàng kia gạo à.
6: Thân thân bình yêu, gần sai lỡ thiên gạo à xì sống gỡ. Rồi chú nàng gà kia, ao chú nàng kia gạo. Ai bói nàng chí khí lạ hông xí, chân chai gái đế gạch chàng tầng. Đế gạch chàng tầng xuyên bóa.一般唱诗的个唱段，满江在数响细声，由邓丽桑吟唱。